0: o mametse Motswakwe ka tshepo e mo tshimoratin
1: ke re mo tsomaga du a motho ke mo ratang go feta tshelete ya pampiri ke reng ka betsa ka wena go ja go tota badimo ke ka fast starter pela mmoko motho a go pampiri mmoko le vepena ka yitsa ntho e le nngwe ke re ga tola ka la botlhokwa ntota maswa ke motho ke mo ratang go feta dike ye fitileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo rata ga golo ke rata moshara ditswang ka tshela e mo tsomaga du a motho ke mo ratang go feta tshelete ya pampiri ke ga ba sho mo tsantsi mo shane mo khumtsa yana mashara ke pena ka tira kribing ke go fana jwa ne ke tshoche ke ra batho ntati ke ra batho ke mo tsomaga du a moshara se ita le CD FM le CD ke ke mo le re ha holo ka ena na kuina
0: ha ha ka kwete ho le CD FM.

0: Le kgotso, le sa di dumela.
1: Kgotso.
0: Le kae?
1: Ke dine kae me sure cliff me.
0: Ke phetse mme.
1: Eh, phetse o bua le go nna mme. O mametse ka 90.3. Mona go ntsa ke teacher ya ka mo ya ka.
0: Au ga. Ga tola ka ke ya go kobe.
1: Mosuwe wa mahala.
0: Wa leso.
1: Sheba, principal a ntoka o fela.
0: Ke ya go kobe.
1: Ke di tsa go thusa thusa thusa.
0: Ke le buile, le sa di dumela. Le gamme.
1: Come how when out to see John.
0: Pila ga itse diaka.
1: O bua le meme mona maokeng.
0: E ya niniza.
1: Le khubuke 90.3. Ponono. Mamela he. Ke re mantsho ha a mona tlo jang motho ska sheba mang ka pa mang ha ba tla tswella pele. Ke re nna ke subitsi ke bas limba ke ntho tsena ka ofela. Ke ke so ke ntwa ka ke bone molemo wa yona. Kobani ke rutile bana ke ke le mo ile ba mathamohla leng wa ka le bona ba go di mokwana ka thekiso sponono
0: bone so ke le buile
1: thank you sponono
0: le se di khotso
2: e la kwete
0: le kai au pipi radio dumela
2: yo to ya la kwete ke kwete
0: le ga ndati
2: yo pipi le ga kwete
0: ha monati
3: aha mwana mo Afrika kamela mwana mo Afrika gore nya botlhame ke mo re yang teng ka tsa ngwaneso
0: ke a leboa
3: tanko
0: e o tsebe bale mo medi wa tsebele tswa le sedi tseding tsa dintho ntate o letsitse kwa no kopa dinomoro ke buile ena ke kopa o ska kopa dinomoro mona ha o qeta jwa lebe be re tlo bua ntho di se lebele tse yang kwana ke a bona o na le motho a san etseditse molaetsa bale o sa bua tseding tse re sa buang ka tsona kwa no bale o bona ke tseding tsa dintho tse hlileng di seng hantle go hang ntate ke buile le yena mona gobane ke a utlwa taba ya ga e tlhoka gore re tle re etse mona e motsho bogatu ya dumela ya ikemelaetsena ya ke ena jwale ke utlwa gantle ngwane so mme ke leboga modimo ka metlha ka dikeletso tsa gago ke mama wine tipe ka Brandfort ka mane ke a leboa mme le tabe le sego tsotlhe ke o jele na 89.0 ka mona ka hlohlolwane go tswa go Bachilolo a ke tse kapo ke yona ngwaneso ke Bachilolo kapo Bachilolo fela ga ke yona eno wa tla e bua nnete ke dula ke eletsa thaka tsaka le ga o ke ena varsity mosebetsi ha o yo ba fetu nka mosebetsi o mongwe le o mongwe go ba tlala ga ena mangolo tlala ga ena mangolo gona jwale ba ke ne ka thata nna ke a isebeletsa ke mosebetsi isebeletsa mosebetsi wa ka wa matsogo le magaisane wa ka ntate morena tla o etse gantle moraka jela dumela wa tseba ga ke bua le wena maobane pelo ya ka e ne e tletse bogale empa o mpeile gantle ke a leboa ke fodile mogatuo ee sea le moa sona se se phedise ke sa tshole ka jeno gore radio e teng bakeng sa gore e tle thuse mmamedi wa tshebeletso le sedi ko ete dumela ke na le wena ka N4 mametse ka 88.4 ke ya Hotspruit ke nna moeketsi kwa lepe phoofolo e sa bonweng di ga di bonwe maketola ke na le wena dalam skipper Peter my 88.4 dumela ba fifi wena botso boleng ke sponono sa lesedi FM setlolo sa nkgono mekile sara nna ke dirile le monga phofolo kunutu mario motaung tse kua bohlokong Bethlehem SABC Plus a re motho wa matshutshuta ao motho a ntotse go le dicode 14 e motshomo ka tua tse ke na 7.8 matshokolo mosia U section botshabelo kgotso mozwake ke mametse ke le Harry Smith 88.8 ke nnang tete sephaka the big fish wa haga sebei ya le bua metapelo wa ka e ke re ke dinke le tabele e so tse motso tswa lebele re tlo tshela madibu ho re ga nqana ka rabora re se mathe a matha na kwena ya ile se bonono jo ke le bua go thatso tsa ga o mora wa ka o na le degree o rekisa dikuku for 6 years o ntse mora wa ka o rekisa dikuku for 6 years o ntse a romela CV ho hleng o lo ka mozwa ke ya le bua ke le buile ngwane eso a se ka fela matla morning Dr. Mafifi 89.4 months ya matla tsidiso monyatsi me ba tswadi re hloka gore ka nnete re ke re theole boima baneng ba rona

0: Itabolle ka labohlano le se bongile sonopo.
1: Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho emashuma mabedi ana le metso e robong ka mora hora ya bo robong me ke nako he ya hore re tlo fetela ho moruti Sirei Mafojane e le moruti wa style ho tlo refa senwelo sa tumelo bala he mamedi buka ya jobo gaolo ke ya bosupa temana ke ya pele ha e ba o ngola fatshe ngola jobo gaolo ke ya bosupa temana ke ya pele ke mo moruti Sirei Mafojane a tla re balla teng me moruti ke sense ke fetela ho wena ka kotlolo.

Mamedi ne kongetse Maxwell are Ascension hudima hlohora ke ya leshume sebeletso ke ya lesedi ya legotla la gaso la Africa borwa ditaba tsa hore ya leshume re di ballwa ke Kenny Mudupi.

Ele shumele metsumedi mamedi metsotso ka mora hora ya le shume re mogahlelong wa bobedi wa lenane o la haola itlabolle mme ke itse ho wena o tlontetsetsa mamedi ke re tlotloqa ke utlo rena ebe ke se hlaiswa se feng se o ileng wa se reka o se rata e bile o bona ka mo batho ba buang hantle ka sona ya ma ha o fitla wena o re wa se sebedisa ya ba se ya uphoqa 086003084 kapantumele voice note nomoro nya 079 758 5066 ke mo tla mphumana nteng ere ko tlo ho wena mama di hle 086003084 kapa 079 758 5066 ontumele voice note mono rena ke se fense hlaiswa seno empa re sabitsi mabitso a di brand hore mama di re skira qabana le batho wena ha o ntetsetsa ere ko nkele pina etla ka a big zulu o tsa maleke ke spanyol vest about and tumona mama di bare ndukwentle

0: kabora di tla sebetsa jwang mo skwa sutsha metsetsonya mashuma mararo kamara hora ya bararo ya mashuma mararo kamara hora ya bone e bere ri kwala ho ya mashuma mararo kamara hora ya bohlano libitso la ka kibongane tshabalala dumela
1: haletsa tsile rapama sa sanka le ri ya tella afternoon drive show ho le sedi fm

0: boa de draga. O Pizza Mara.
1: Que mato, chapo quem?
0: Que chapo?
1: Que zi, que, que.
0: Vamos na lequila puxada, hein?
1: Yo, que lapita no garaga tatino, ubi, ham.
0: Ratan to pizza.
1: Ubi. Uno sna.
0: To pizza, hein?
1: Ui, ué, tá joão, ué, rona joão. Ui, rona joão, mané.
0: Para lima.
1: Ai, pô, vamos tá ué, rona joão.
0: Ah, ratan to pizza, hein?
1: Qua bons. Gamna.
0: Yo. Tsela mo mari sotso le fela jalo ke a tsela tsene driver o tsapi se boithabiso tle ene bo bongata hona a sa le ka jeno ri ditaba tsa botlhokwa diteng me ha re batle hore o fetwe ke tsona tseleng hore ge di tlhopisitse ka jeno wa tsena TLB mo ile nteng tabo
1: monyaka
0: tole monyaka di botswe kwana
1: tena le rona ska ba sala marao wa tsema o tsama le rona ka tsela ife mo 0797585066 ke tsela o tsama le rona ka yona me re ke ke ra o sia marao re ke ke ra tsama ru le morao TLB re tsheditse jalo ke ka Kristo se bodi fela monga le naneo ko ena la pemmo
0: ha monate joang me so ditle dema go tsa bona tsa mahala mo be di tla ga go tla fela kwa no
1: go
0: fe go re sfere eng ka je
1: me re o fa yona pina ya ka hana jwa le ke ena ke ya ena ke yona e tshwere eng ana jwa
0: ni yo ne mamela le pele nna no le
1: tsala ga ga bona jwa le ke ipha matle e matla fatse ke ntwa half past 12 ke imatla fatse
0: ai wa da
1: Kwe. Ay, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

e fihlile e sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motlhaotshelo wa rona e le monyaka ya kajano kgaolo ke a 3,701 natefelwa.

0: lethabo luna lesedi fm ke molelwa lesedi fm ke molelwa mogwabo wa setso le puo ya sesotho tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi fm re thuse ba tlasa gatelelo ke molelwa Basotho kopanang
1: Basotho kopanang
0: Pina ingwe Mere kwaela ne dikopo

0: Yo. Yo.
1: Maberiboke ntate stana number 2 wena tla ntsetsa hore na re kena mafelong a beke ka kaifi he ya o tlamane e pod ba ya Limpopo di ya bo ya kwa da Limpopo ga di ya bo ya Limpopo di ya bo ya Limpopo re se tsena re nka ngwana nyana nan le motse 22 a ke shande she zula ka pa slender empa ba ne ba lo sala le chere ka ron bo ma 27 bo ma 28 kwa.